0: i nadiđu određene probleme.
1: How to purify the karmas?
0: Kako da pročiste karme?
1: And how to come to God?
0: I kako da dođu do Boga?
1: First, what they awoke in the human consciousness is belief.
0: Prvo što su pobudili, probudili u ljudskoj svijesti je vjera, povjerenje.
1: Believe in oneself.
0: Povjerenje u samog sebe.
1: Believe in God.
0: Povjerenje i vjera u Boga.
1: There is God.
0: Jer Bog postoji.
1: And prayer.
0: Zatim molitva.
1: Prayer is nothing different than just a request.
0: Je, molitva nije ništa drugo nego zahtjev, molba.
1: We request for something.
0: Mi tražimo, molimo nešto.
1: We request for forgiveness.
0: Tražimo oproštaj.
1: Because who are we that we can forgive?
0: Jer tko smo mi da mi možemo praštati?
1: Only God can forgive.
0: Jedino je Bog taj koji može praštati.
1: You know, you are living in the culture of which is have the Christianity. Major
0: vi znate da živite u kulturi koja je većinski kršćanska, katolička.
1: And Christianity.
0: Kršćanska.
1: And the Jesus time of the crucifying in such a critical time.
0: A sam je Isus u tako kritičnom trenutku, tako strašnom trenutku za vrijeme razapinjanja na križ.
1: If I'm right.
0: Ako se ne varam, ako imam pravo.
1: Then he said, Father, forgive them.
0: Rekao je, Oče, oprosti im.
1: They don't know what they are doing.
0: Oni ne znaju što rade.
1: So it is the God who can forgive.
0: Bog je taj koji može oprostiti.
1: Who are we that we can say, okay, I will forgive.
0: Tko smo to mi da mi možemo reći u redu, oprostit ću.
1: So there is God.
0: Dakle, Bog postoji.
1: There is some supreme power.
0: Postoji neka vrhovna sila.
1: And we have to surrender to him.
0: I trebamo je se prepustiti,
1: we
0: predati.
1: Have to realize him.
0: Trebamo to ostvariti.
1: That belief alone will purify your karmas or your sin.
0: To će vjerovanje, ta vjera će pročistiti vaše karme i vaše pogreške i grijehove.
1: What do you understand about sin?
0: Što razumijemo kao grijeh?
1: What is a sin?
0: Što je grijeh?
1: How does one create the sin?
0: Kako čovjek stvori grijeh, kako napočini grijeh?
1: Through doing something.
0: Radići nešto, djelovanjem.
1: And that we say doing means karma.
0: A mi kažemo djelovati znači karma.
1: Good or bad.
0: Bilo dobro ili loše.
1: Bad things create the sin.
0: Loše stvari stvaraju grijeh.
1: And good things create the good things.
0: A dobre stvari dobre posljedice.
1: Bad karma have bad effect.
0: Loše karme imaju loš utjecaj.
1: And good karma has good effect.
0: A dobre karme imaju dobar utjecaj.
1: So either you say the sin or karma.
0: Pa stoga kažemo ili grijeh ili karma.
1: But karma have two sides.
0: Ali jedino što karma ima dvije strane.
1: Good or bad.
0: I dobru i lošu.
1: And sin has only one side because it's sin.
0: A sin, grijeh je samo jedno, to je grijeh.
1: In order to become free from this sin.
0: Kako bismo se oslobodili od tog grijeha.
1: We shall pray.
0: Trebamo se moliti.
1: We shall do something.
0: Trebali bismo nešto činiti.
1: Selfless work.
0: Nesebično djelovanje, nesebičan rad.
1: Humanitarian work.
0: Humanitarni posao.
1: Veterinarian work.
0: Služenje životinjama.
1: And environment protection.
0: I zaštita okoliša.
1: Help.
0: Pomažite.
1: Helping hands have more values than folded hands.
0: Jer ruke koje pomažu su puno vrijednije od ruku koje su sklopljene u molitvi.
1: Prayer, believe, do good, help.
0: Molite, vjerujte, činite dobro i pomažite.
1: There is God.
0: Jer Bog postoji.
1: And there is individuals.
0: I postoje pojedinci, osobe.
1: These are the principles of yoga.
0: To su načela joge.
1: This is the message of a yogi.
0: To je poruka jogija.
1: Which were several thousand years.
0: I ona dolazi od prije nekog

0: nekoliko tisuća godina.
1: Now, all religions of the world today,
0: sve današnje religije svijeta,
1: if they have these principles,
0: ukoliko u sebi sadrže te principe,
1: there is a God,
0: da postoji Bog,
1: believe in God,
0: vjerujte u Boga,
1: pray to God,
0: molite mu se,
1: ask for forgiveness of your sin,
0: molite za oproštaj svojeg grijeha,
1: help,
0: pomažite,
1: be kind,
0: budite ljubazni i dobri,
1: love all,
0: sve volite,
1: then these religions,
0: tada su te,
1: are part of yoga.
0: Religije i vjere dio joge.
1: Yoga is the supreme power.
0: Yoga je vrhunska sila, snaga.
1: The cosmic consciousness.
0: Ona je kozmička svijest.
1: The consciousness of what you call the Holy Father.
0: To je svijest, kao što možemo reći, svetoga oca, Boga oca.
1: Through that light of the cosmic self.
0: Jer kroz to svjetlo kozmičkog jedinstva,
1: when yogi went into his body,
0: kada je ušlo u tijelo jogija, kada je i jogi ušao u svoje tijelo sa svješću,
1: and realized one thing,
0: on je spoznao jednu stvar,
1: there is something living in this body,
0: u ovom tijelu nešto je živo, nešto živi tu,
1: this is not a body,
0: ovo nije tijelo,
1: not emotion,
0: to nisu ni emocije,
1: not a mind,
0: nije um,
1: and not intellect,
0: niti intelekt,
1: but something is a peculiar in this body,
0: nešto vrlo posebno, vrlo specifično u ovom tijelu,
1: as long as that is existing in the body, body is alive,
0: i sve dok to nešto postoji u ovom tijelu, tijelo je živo,
1: and when that goes out,
0: a kada izađe iz njega,
1: the body is declared as a death,
0: tada se to tijelo proglašava mrtvim.
1: As long as that self is existing in the body,
0: dok to jastvo postoji u tijelu,
1: body has a function and feelings,
0: tijelo i ima funkcije svoje i ima osjećaje.
1: So what is that?
0: I što je to?
1: That soul,
0: ta duša,
1: and within that soul, there's a light,
0: a unutar te duše postoji svjetlost,
1: and that light is light of God,
0: a ta svjetlost je svjetlost Boga.
1: In this glass, there's water.
0: U ovoj čaši je sad voda.
1: Within this glass.
0: Unutar ove čaše.
1: But this water is the water of the ocean.
0: Ali ova voda, voda oceana.
1: How it came to this glass?
0: Kako je stigla u, dospjela u ovu čašu?
1: That's different.
0: To je druga priča.
1: But it is originated from the ocean.
0: Ali je proistekla iz oceana.
1: In the bottle there is also water.
0: I u ovoj boci postoji također voda.
1: And in the bus, in the bucket there is also water.
0: I u nekom vrću također postoji voda.
1: And in the tank there is also water.
0: I u spremniku postoji također voda.
1: And in the river is also water.
0: I u rijeci je voda.
1: All these waters is originated from the ocean.
0: I svaka od tih voda proistekla je iz oceana.
1: In every creatures,
0: u svim živim bićima,
1: human or animals,
0: bez obzira radi li se o ljudima
1: ili life,
0: životinjama, gdje god da postoji život,
1: there is a light of God.
0: Postoji svjetlost Boga.
1: There is God.
0: Tamo je Bog.
1: And he is the creator.
0: On je taj koji je stvorio.
1: He is the creator of all creatures.
0: Stvorio je sve što postoji, sve živo, sva bića.
1: All are his children.
0: I sva su njegova djeca.
1: How to come to him back?
0: I kako mu se sada vratiti natrag?
1: It is said that we are the seekers.
0: Kaže se da smo mi tragaoci.
1: And we are searching.
0: I mi tražimo.
1: We had many, many lives behind us.
0: Za nama su već mnogi, mnogi životi.
1: Many times we were born and died.
0: I mnogo smo se do sada puta rađali i umirali.
1: Many times.
0: Mnogo puta.
1: Now where will we go?
0: A kuda ćemo ići?
1: Unfortunately we don't know.
0: Nažalost to ne znamo.
1: We don't know from where we came.
0: Niti znamo odakle smo
1: how
0: došli.
1: How we came.
0: Na koji način smo ovdje
1: why
0: stigli.
1: Why we came.
0: Radi čega smo stigli.
1: And where we will go.
0: I kuda ćemo otići.
1: For this again begin to meditate.
0: I u tom cilju da bi to saznali počinjemo meditirati.
1: Comes to the creation.
0: I dolazimo do stvaranja.
1: The creation. In the beginning,
0: stvaranje u početku,
1: there was only the dark, cold, void space.
0: Bio samo taman, hladan, prazan prostor.
1: From that cosmic consciousness,
0: jer je iz te kozmičke svijesti,
1: the nada comes sound.
0: Došao je zvuk, nada.
1: That sound is known as Om.
0: Taj zvuk je poznat kao Om.
1: Om. Now today scientists,
0: današnji naučnici,
1: they are saying,
0: oni kažu,
1: there was a very big sound in this universe.
0: Da je postojao neki vrlo velik moćan zvuk.
1: Like a big explosion.
0: Nešto se dogodilo poput velike eksplozije.
1: And still there is a resonance in this universe.
0: I još uvijek možemo vidjeti tu, čuti tu rezonanciju u ovom svemiru.
1: Everything come out of that sound.
0: Sve je došlo iz tog zvuka.
1: And so we are the waves of that sound.
0: A mi smo valovi tog zvuka.
1: We are coming from the cosmic self.
0: Jer mi dolazimo od kozmičkog jastva.
1: There the elements were created.
0: Tada su stvarani elementi.
1: The first fire element.
0: Prvi element vatre.
1: Then the air element.
0: Zatim zraka.
1: Then the water element.
0: Vode.
1: And after the earth element.
0: I na kraju zemlje.
1: The space element is always there.
0: Element prostora je uvijek postojao, on je uvijek tamo.
1: And from these elements,
0: a od tih elemenata,
1: the beings is created.
0: Stvorena su bića.
1: We are all created out of five elements.
0: Svi mi smo stvoreni od tih pet elemenata.
1: Different life have different centers in the body.
0: Različiti oblik života ima različite centre u tijelu.
1: The human soul, the human consciousness,
0: ljudska duša i ljudska svijest,
1: is far developed one,
0: je najrazvijenija,
1: but still very dependent,
0: no ipak je vrlo zavisna,
1: on the waves of the time,
0: na valovima vremena,
1: this individual soul is fluttering like a boat,
0: poput čamca pluta ova individualna duša.
1: From space to space.
0: Od prostora do prostora.
1: And for the time being remains somewhere.
0: I neko vrijeme se ponegdje i zadrži.
1: And creates a form.
0: I stvori oblik.
1: Birth.
0: I rodi se tako.
1: It creates the relations.
0: I u tom životu stvori odnose.
1: Mother, father, husband, wife.
0: Ima oca, majku, supruga ili suprugu.
1: Children.
0: Ima djecu,
1: friends.
0: Prijatelje.
1: After some time,
0: nakon nekog vremena,
1: again the self begins to go.
0: Jastvo nastavlja ići.
1: And the body dissolves.
0: A tijelo se rastače.
1: The family attachment,
0: sve one obiteljske vezanosti,
1: the relations,
0: sve svi odnosi i veze,
1: of all relatives,
0: sa svim sa cijelom obitelji,
1: follows you for certain distances.
0: Sve to vas prati na neku udaljenost.
1: Again you are alone in the dark space.
0: I onda ste ponovno usamljeni u tamnom prostoru.
1: Your destiny, your karma will bring you to the new life.
0: A vaša će vas sudbina i vaša karma dovesti u novi život.
1: When the individual self is descending from the cosmic consciousness are from the universe to the physical world to the body.
0: Kada individualna duša dolazi, spušta se iz kozmičkog nivoa na ovaj individualni u tijelo.
1: Then God,
0: tada Bog,
1: or cosmic mother,
0: ili kozmička majka,
1: which you may call the cosmic principles,
0: koje možete zvati kozmičkim načelima,
1: sends with one soul,
0: uz jednu dušu,
1: different kind of lights,
0: šalju i različite vrste svjetlosti,
1: the protections,
0: šalju zaštite,
1: like when the president or some great personality is going, the automatically the security is following them.
0: Jer kao kada predsjednik ili neka uvažena osoba ide nekuda, automatski prati i zaštita.
1: In this body We are accompanied by consciousness.
0: U ovom tijelu

0: El u nas prate svijest.
1: By intellect.
0: Naš intelekt.
1: Emotion.
0: Emocije.
1: Memory.
0: Pamćenje.
1: And all these feelings.
0: I sva ta osjećanja.
1: And body is created.
0: I onda je stvoreno tijelo.
1: Now the human body is here.
0: I sada je ljudsko tijelo ovdje.
1: Human body is a body where there is immense of energy dormant.
0: Ljudsko tijelo je ono tijelo u kojem je uspavano veliko mnoštvo, velika količina energije.
1: There is called chakra.
0: To se zovu čakre.
1: Chakra means
0: čakra znači
1: a circle.
0: Krug.
1: A cycle.
0: Kotač.
1: Round.
0: Okruglo.
1: That's chakra.
0: To je značenje riječi čakra.
1: And why we call them chakra?
0: Pa zašto onda te centre nazivamo čakre?
1: Energy always flows and comes in cycle.
0: Energija uvijek teče i dolazi kružeći.
1: Like the sun ray doesn't come directly to us. It's cycling.
0: Kao što sunčeva svjetlost ne dolazi direktno, već sunce kruži, odnosno zrake kruži.
1: Everything is zero.
0: Sve je poput nule.
1: Everything is round.
0: Sve je okruglo.
1: Energy is round.
0: Energija je okruglo.
1: Water drops, they are always round.
0: Kapljice su uvijek okrugle.
1: Your soul is round.
0: Vaša duša ima oblik. Takav.
1: Everything is turning.
0: Sve se okreće.
1: Because in that sound.
0: Jer u tom zvuku.
1: Which started, began evolution.
0: Koji kad je započeo, počela je evolucija.
1: And cycling.
0: Započelo je i cirkuliranje.
1: That's why we call rebirth.
0: I onda to nazivamo ponovnim rođenjem.
1: And in modern language you call recycling.
0: A u suvremenom jeziku recikliranje.
1: Why do we call recycling?
0: Zašto zovemo recikliranje, ponovno kruženje?
1: It's turning.
0: Zato je se okreće, kruži.
1: So the chakras in the body, they are constantly turning.
0: Čakre u tijelu se konstantno okreću.
1: And when it's turning, there is energy produced.
0: A kada se zbiva taj pokret kružni, stvara se i energija.
1: Like a dynamo.
0: Nešto poput dinama.
1: Which is producing the energy.
0: Kao dinamo koji stvara energiju.
1: In the human body.
0: U ljudskom tijelu.
1: We are talking today about human body.
0: A danas govorimo o ljudskom tijelu.
1: According to the yogic science.
0: A u skladu sa jogijskom naukom.
1: Yogic anatomy.
0: Jogijskom anatomijom.
1: They said that in a human body there are 72,000 nerves.
0: Oni kažu da postoji 72,000 živaca.
1: These 72,000 channels through which the conscious energy is flowing.
0: Postoji u ljudskom tijelu 72,000 kanala kojima teče ta energija, ta svijest.
1: And that's like a network.
0: I ti kanali čine mrežu.
1: These are the net.
0: To je poput mreže.
1: And each nerve has its own function.
0: A svaki pojedini od tih živaca ima svoju vlastitu funkciju.
1: That nerves are not like our physical nerve.
0: Ti živci nisu poput naših fizičkih živaca.
1: But this is something like astral part of the physical nerves.
0: Već su to nešto kao astralni dijelovi fizičkih živaca.
1: Now, the nerves, they have branches.
0: Svaki od tih živaca se dijeli.
1: And every branch where it begins to divide.
0: Grana se, a tamo gdje se svaka ta podjela događa u tom čvoru, tom
1: let's
0: mjestu.
1: Let's take a letter Y.
0: Poput slova Y.
1: If you take the Y.
0: Ako gledate slovo Y.
1: Then it has 2 and 2, 4, 5, 6 and 7 points.
0: On to slovo ima 7 točaka.
1: And in a small letter Y,
0: malo slovo Y,
1: there are 7 kinds of energy.
0: Postoji 7 različitih, 7 vrsta energije.
1: At the end, bottom,
0: jedna je na samom dnu tog slova.
1: It's a different energy.
0: Tu je različita energija.
1: In the u onom, middle part,
0: u onom
1: string,
0: srednjem dijelu do gore,
1: there is a different energy,
0: tu je drugačija energija,
1: where the branch is dividing,
0: u mjestu ukrštanja,
1: there is a different energy,
0: gdje se dijeli, tu je,
1: again, branches have different energy,
0: svaka od tih grana ima svoju različitu, i svaki kraj, svaki vrh, ona dva vrha imaju
1: now,
0: svoju.
1: This is proved by, again, by the scientists.
0: To je ponovno dokazano od strane znanstvenika.
1: And especially by the acupuncture.
0: A pogotovo od onih osoba koje se bave akupunkturom.
1: Electric acupuncture.
0: Električnom akupunkturom, odnosno akupresurom.
1: They call the John energy center.
0: Oni zovu čvorišta energetskim centrima.
1: If you touch the needle to the John,
0: ako u toj čvoru, to čvorište taknete iglom,
1: then on the monitor the needle will move.
0: Tada će se na onom monitoru kazaljka mjerač pomaknuti.
1: If you don't hit the proper point,
0: ako ne dotaknete na pravo mjesto,
1: the needle will not move.
0: Ona kazaljka se neće ni malo pomaknuti.
1: Now this means,
0: to znači
1: that John energy center,
0: da taj to čvorište, taj energetski centar,
1: is chakra.
0: To je čakra.
1: And there is energy is flowing.
0: Na tom mjestu struji
1: energija. Energy created,
0: tamo se stvara energija.
1: And there's energy consumed also.
0: Ali se tamo i troši energija.
1: So in the body,
0: tako u tijelu,
1: there are the thousands of centers in human body.
0: Postoje tisuće centara u jednom ljudskom tijelu.
1: And these centers are divided into the different categories.
0: A ti su centri podijeljeni u različite kategorije.
1: The centers which are lying under our foot soles,
0: oni centri koji se nalaze ispod naših, odnosno u nivou naših tabana,
1: till the ankle joints,
0: idu od tabana do zglobova.
1: These are the earth chakras.
0: Do skočnih zglobova, oni su zemljane čakre.
1: And the center from ankle joints till the hip joints,
0: oni od skočnog zgloba do zgloba kuka,
1: they belong to the animal kingdom.
0: A pripadaju životinskom kraljevstvu.
1: They are mixed with the earth center, earth qualities and the vegetation and animals.
0: U njima su pomiješane kvalitete zemlje, vegetacije i životinskog.
1: From the hip joints where the spinal column is ending, bottom.
0: Od trtice, znači od kraja, od kukova, tamo gdje počinje kralježnica,
1: there till the beginning of the head,
0: do početka glave,
1: is called the human centers.
0: Tamo su centri nazvani ljudski centri.
1: And from the beginning of the head till the top of the head,
0: a od početka, od dna glave do vrha glave,
1: that's called the divine centers.
0: Tamo su smješteni božanski centri.
1: So this is the four categories of the centers in our body.
0: To su četiri kategorije tih centara u našem tijelu.
1: Now where you should concentrate and where you should not concentrate.
0: Na što bi se sada trebali koncentrirati, a na što ne bi.
1: That's very important.
0: To je jako bitno.
1: Sometimes you have to awake the energy.
0: Ponekad energiju trebate pobuditi, probuditi.
1: You press some point in your foot sole.
0: Pritisnite na neko mjesto na tabanu.
1: And you feel the energy in the whole body.
0: I dogodit će se da osjetite energiju u cijelom tijelu.
1: So that energy should not be blocked.
0: Energija ne bi trebala biti zapriječena.
1: Now, from the 72,000 nadis.
0: Od 72,000 nadija.
1: Three nadis are very important.
0: Tri su nadija vrlo važna, vrlo bitna.
1: This is known as a central nerve system.
0: To se zove središnji živčani sustav.
1: They are located directly from the brain through the spinal column.
0: Ta tri su smještena od mozga duž čitave kralježnice.
1: We call them in yoga Sanskrit language.
0: Na yoga ili to je sanskritskom jeziku zovemo ih
1: Ida, Pingala and Sushumna.
0: Zovemo ih Ida, Pingala i Sushumna.
1: Ida is controlling our left hemisphere.
0: Ida upravlja našom lijevom hemisferom.
1: Ida is controlling our emotion.
0: I ona upravlja našim emocijama.
1: Ida is the, has a moon principle.
0: Ona ima mjesečev princip.
1: And moon is a water principle.
0: A mjesec je povezan sa vodenim principom.
1: And water is emotion.
0: A voda su emocije.
1: Moon is emotion.
0: Mjesec su emocije.
1: Moon doesn't rise every day equally.
0: Mjesec svakoga dana na nebu ne pojavljuje se jednako.
1: Every day is different.
0: Svakog dana je drugačiji.
1: Similarly, you doesn't think every day equally.
0: Pa na isti način niti mi svakog dana ne razmišljamo jednako.
1: You change always your mind.
0: Stalno mijenjamo svoje mišljenje.
1: You say, well, I changed my mind.
0: Kaže se, doslovce promijenio sam svoj um, promijenio sam mišljenje.
1: I changed my opinion.
0: Promijenio sam svoj stav.
1: And again, you have different thoughts.
0: I ponovo vam se dogodi da imate različite misli.
1: So moon is reducing and moon is growing.
0: I tako mjesec raste i mjesec opada.
1: And that we call mind has two functions.
0: Pa stoga kažemo da i um ima dvije funkcije.
1: Sankalpa and vikalpa.
0: To su sankalpa i vikalpa.
1: Sankalpa means to decide something.
0: Sankalpa znači donijeti neku odluku.
1: And vikalpa means to give up.
0: A vikalpa znači odustati od te odluke.
1: That's what our mind is doing.
0: I to je ono što naš um radi.
1: So the Ida nadi,
0: Ida nadi,
1: the left one,
0: lijeva strana,
1: connected with the left nostril,
0: povezana s lijevom nosnicom,
1: that is our emotional part.
0: To je naš emotivni dio.
1: That's our mind.
0: To je naš um.
1: The left one, the right one, sorry.
0: Desna strana,
1: that's called pingala.
0: Koja se naziva pingala.
1: That's controlling our right hemisphere.
0: Ona upravlja našom desnom hemisferom.
1: This nadi controls our activities, temperament.
0: Taj nadi upravlja našim aktivnostima i našim temperamentom.
1: That represents the sun.
0: To predstavlja sunce.
1: So this is the sun system and that's the moon system.
0: Dakle, imamo sunčevi sustav i mjesečev sustav.
1: And within that, that is third nadi, which is also controlling them, both of them.
0: A između njih postoji treći nadi, treći kanal koji kontrolira i ovaj jedan i drugi.
1: That's called Sushumna.
0: Koji se zove Sushumna.
1: Central one.
0: Središnji.
1: Sushumna represents our consciousness.
0: Sushumna predstavlja našu svijest.
1: And everything what happens with you, that happens through your consciousness.
0: A što god da se sa vama događa, događa se kroz vašu svijest.
1: And consciousness has different levels.
0: A ta svijest ima različite nivoe.
1: Somewhere Buddha is writing.
0: Negdje Buddha zapisao.
1: The Buddha says.
0: Buddha je rekao.
1: A time of my enlightenment.
0: U trenutku mojeg prosvjetljenja.
1: I went back to the stone time.
0: Vratio sam se u kameno doba.
1: I followed my consciousness.
0: Slijedio sam vlastitu svijest.
1: That I went till to the stone.
0: Slijedio sam do onog trenutka kada sam bio kamen.
1: It was me who was in the stone.
0: To sam ja bio kamen.
1: Millions of years, or the billions of years I was existing in the stone.
0: I tada sam milijune i trilijune godina postojao kao kamen.
1: And it was a long, long, long way till I came to the human consciousness.
0: I zaista je vrlo, vrlo, vrlo dugačak put dok sam došao do ljudske svijesti.
1: And again there was a long way till I came to the enlightenment.
0: A zatim je slijedio vrlo dug put dok sam došao do prosvjetljenja.
1: That means supreme consciousness.
0: To se zove vrhunska svijest.
1: Cosmic consciousness.
0: Kozmička svijest.
1: His name was Siddhartha.
0: Njegovo ime je bilo Siddhartha.
1: The prince Siddhartha.
0: Zvao se princ Siddhartha.
1: But when he got enlightenment,
0: no kada je postigao samospoznaju, prosvjetljenje,
1: then he was known as Buddha.
0: Tada je bio od tada znan kao Buddha.
1: Buddha means enlightened one.
0: Buddha znači prosvjetljeni.
1: Or self-realized one.
0: Ili onaj koji je samorealiziran.
1: Who has God consciousness.
0: Koji u sebi ima svijest, božansku svijest.
1: Well, the Patanjali yogi.
0: Yogi Patanjali
1: and some other yogis,
0: in neki drugi yogi,
1: they divide consciousness in some major parts.
0: Samo su svjesnost podijelili na neke veće grupe.
1: Unconsciousness,
0: nesvjesno.
1: You have unconsciousness also.
0: Vi imate također i nesvjesno u sebi.
1: Subconsciousness.
0: Podsvjesno.
1: You have subconsciousness.
0: Imate i podsvjesno.
1: Consciousness.
0: Svjesno.
1: You have this.
0: Imate i to.
1: Superconsciousness.
0: Nadsvjesno.
1: That some of you have not.
0: E to neko od vas nema.
1: And cosmic consciousness.
0: Kozmička svijest.
1: That you will have after the death.
0: A to ćete imati nakon smrti.
1: These are the five different levels of the consciousness.
0: To je pet različitih nivoa svijesti.
1: Unconsciousness is the part of your consciousness.
0: Nesvjesno je dio vaše svijesti.
1: Where all your karmas from the past lives existed.
0: Gdje su pohranjene i postoje sve karme iz vaših prošlih života.
1: You may call them sin.
0: Možete zvati grijesi.
1: You may call them karma.
0: Ili karme.
1: You may call them your luck.
0: Ili vaša sreća.
1: You may call them bad luck.
0: Ili dobra ili loša sreća.
1: Everyone have different things in the unconsciousness.
0: Jer svatko od nas ima različitih stvari pohranjenih u nesvjesnom.
1: Problem is this.
0: A problem je u tome
1: that we don't know.
0: Da o tome ne znamo ništa.
1: What is in our unconscious?
0: Ne znamo što je u našem nesvjesnom.
1: We are sitting here.
0: Sjedimo sada ovdje.
1: And under this there is a basement.
0: Ispod ovog prostora postoji podrum.
1: And we don't know what's lying there inside.
0: I ne znamo što se nalazi u tom podrumu.
1: It can be gold.
0: Može biti tamo i zlata.
1: It can be coal.
0: Može biti ugljena.
1: Or can be bombs.
0: A mogu biti i bombe.
1: We don't know.
0: Mi o tome ništa ne znamo.
1: Because we can't see through this matter.
0: Jer kroz ovu materiju ne vidimo ništa.
1: So your unconsciousness. You cannot see.
0: Stoga vaše nesvjesno ne možete vidjeti.
1: The unconsciousness is here in Kundalini Yoga is known as Chakra Muladhar Chakra.
0: U ovoj knjizi Kundalini Yoga, skrivene snage u čovjeku, nesvjesno se naziva ili opisuje pod Muladhar Chakrom.
1: I will come to this point.
0: Doću do toga.
1: Very soon.
0: Vrlo brzo, bez brige.
1: So the Sushumna Nadi or the nerve.
0: Taj središnji Sushumna Nadi ili živac.
1: That is controlling and guiding of our consciousness.
0: On upravlja našom svješću.
1: And our consciousness is very much depending on our brain centers.
0: A naša svijest vrlo je zavisna od naših centara mozga u mozgu.
1: Now these three nadis.
0: Ta tri živca nadija.
1: These three channels through where the energy is streaming.
0: Ta tri kanala kroz koja energija teče.
1: Moon,
0: mjesečev,
1: sun,
0: sunčev,
1: and cosmic consciousness.
0: I kozmička svijest.
1: In Veda said.
0: U Vedama je rečeno.
1: Yatha brahmande tatha pinde. What is in the cosmos existing?
0: Da što god postoji u kozmosu.
1: Everything is existing in your body.
0: Sve isto postoji u vašem tijelu.
1: Entire functions of the cosmos.
0: Čitav sva djelovanje, sve funkcije koje postoje u kozmosu,
1: is in your body.
0: U svemiru postoji u vašem tijelu.
1: And not only in your body.
0: A ne samo u vašem tijelu.
1: In your each blood cell.
0: U svakoj kapljici vaše krvi.
1: Your son or your daughter.
0: To je vaša kćer ili vaš sin.
1: Looks exactly like you.
0: On izgleda potpuno isto kao vi.
1: Apple seed.
0: Sjeme jabuke.
1: Have everything hidden, the whole tree and all fruits.
0: Koštica jabuke u sebi sadrži čitavo drvo i sve plodove na tom drvetu.
1: Taste.
0: I svu boju tih plodova.
1: And the seed is so small.
0: I ukus tih plodova, a toliko je mala ta sjemenka.
1: Yatha brahmande tatha pinde. What is in universe existing as existing in your body? That is a yogi's declaration.
0: Jer jogi kažu što god postoji u univerzumu, postoji i u vašem tijelu.
1: This channeling system.
0: Ti sustavi kanala.
1: When you imagine your body.
0: Kada zamislite svoje tijelo.
1: I can say that you are like some lightning ball.
0: Recimo da ste poput neke svjetleće kugle.
1: And from every direction of the universe.
0: I iz svakog pravca svemira.
1: Light is streaming in your body.
0: Svjetlost dolazi u vaše tijelo.
1: When you see the sun.
0: Kada vidite sunce.
1: The light is streaming.
0: Radiating. Svjetlost se širi, zrači.
1: So the cosmic mother.
0: Stoga kozmička majka.
1: She takes care of you and me.
0: Ona se brine i o vama i o meni.
1: Constantly she is giving energy.
0: I stalno neprekidno daje energiju.
1: And that energy is going towards our soul.
0: A ta energija teče prema našoj duši.
1: Why you breathe in and out?
0: Zašto udišete i izdišete?
1: Not only oxygen.
0: Ne samo zbog kisika.
1: Constantly this child of that cosmic mother.
0: Jer konstantno to dijete te kozmičke majke
1: is nourishing.
0: Se hrani.
1: Through the cosmic light, inhale and exhale.
0: Kroz kozmičku svjetlost koja dolazi udahom i izdahom.
1: The whole body.
0: Čitavo ovo tijelo.
1: Some chakras in the hand.
0: Neke čakre u dlanu.
1: They become active.
0: One se aktiviraju.
1: And you have healing power.
0: Pa vam onda posjedujete moć iscjeljivanja.
1: Some people have healing power.
0: Neki ljudi zaista iscjeljuju, mogu iscjeljivati.
1: And you have also. But your chakras is dormant.
0: I vi možete, ali su vam te čakre uspavane.
1: If you want, I can show you technique how to awake.
0: Ako želite, mogu vam i pokazati
1: immediately.
0: Odmah tehniku kako možete probuditi te čakre.
1: Would you like to have healing?
0: Da li biste
1: hands?
0: Željeli moći liječiti rukama? Da, and yes.
1: Very good idea.
0: Dobra ideja.
1: Practice makes master.
0: Vježba čovjeka čini majstorom.
1: This you should practice at home.
0: Ovo trebate vježbati kod kuće.
1: I am sure.
0: I siguran sam
1: that your hands will be healing hands.
0: Da će vaše ruke biti ruke koje liječe.
1: And it doesn't require anything.
0: A ne nije potrebno ništa drugo.
1: Practice few times a day.
0: Vježbajte samo nekoliko puta na dan.
1: And it doesn't take long time.
0: A ne treba ni puno vremena za to.
1: You can practice in your car.
0: Možete ovo vježbati u svojemu autu.
1: When the traffic light is red.
0: Kad je crveno na semaforu.
1: When it becomes green, you have finished already the practice.
0: Jer kad dođe zeleno, vi ste dovršili vježbu.
1: And you will see that red light will become green.
0: I vidjet ćete da će crveno svjetlo postati zeleno.
1: So, we will do now.
0: Sada ćemo to probati.
1: Look to your beautiful hands.
0: Pogledajte malo svoje prekrasne dlanove.
1: I am going to show you a very simple technique.
0: Pokazat ću vam sada vrlo jednostavnu tehniku.
1: But it will have very strong intensive effect.
0: Ali će imati vrlo jaki intenzivan efekt.
1: Open your palms like this.
0: Otvorite na ovaj način vaše dlanove.
1: And I'm sure you feel something now.
0: I siguran sam da sada nešto osjećate.
1: Normally you don't feel.
0: Ono što normalno možda ne osjećate.
1: Do you feel something?
0: Osjećate li nešto?
1: And now I would like that you put hands like this.
0: Sada stavite ruke ovako malo razdvojene jedne od druge.
1: Now you feel more intensive than before.
0: Sada možda to osjećate još intenzivnije nego prije.
1: And I can tell you what you feel.
0: A mogu vam
1: why
0: reći
1: you feel?
0: Zašto to osjećate?
1: Because the blood circulation is moving.
0: Zato jer vam se pokreće cirkulacija u rukama.
1: So still not miracle.
0: Još uvijek se ne radi o čudu.
1: The miracle will come now.
0: Sad će čuda.
1: This energy you feel sensation, these are all your chakras. In the palms you have hundreds of chakras.
0: Ovu energiju, ovu senzaciju koju osjećate, to je energija koja ide vašim čakrama, a imate u dlanovima stotine čakri.
1: Now close your fingers.
0: Zatvorite prste.
1: Together.
0: Da su skupljeni zajedno, da nisu razdvojeni, nego da su skupljeni.
1: And now you fold your hands.
0: Sada spojite dlanove.
1: You don't feel now.
0: Sada ne osjećate ono što ste osjećali prije.
1: But now the process begins.
0: Ali sada proces započinje.
1: And this process is.
0: A taj proces je.
1: That you rub your palms like this.
0: Da ovako protrljate dlanove.
1: Go ahead.
0: Protrljajte ih malo.
1: And in this way now we are somehow physically
0: na ovaj način
1: activating our dormant chakra.
0: Fizički aktiviramo naše uspavane čakre.
1: Go ahead.
0: Samo nastavite trenjati.
1: Till it begins very hot.
0: Sve dok ne postanu zaista vrući dlanovi.
1: Till the tip of the fingers you should drop.
0: Trljajte tako da cijele vrhove prstiju isto tako trljajte.
1: And not miss the chance.

0: And now concentrate.
1: Sada se malo koncentrirajte.
0: And stop.
1: I stanite.
0: Like this.
1: Malo rašireni dlanovi. Malo ih približite, malo ih raširite.
0: Do you feel?
1: Osjećate li nešto?
0: Try to bring your palms nearer.
1: Probajte još malo približiti dlanove bliže jedno drugom.
0: And go far.
1: Pa ih malo razdvojite.
0: So you will feel energy when you go far.
1: Osjetit ćete energiju kada ih lagano širite.
0: And when you come nearer.
1: I kada ih približavate jedan drugom.
0: It's pulling together.
1: Oni se privlače međusobno.
0: It's a magnetic power.
1: Kao da je magnetska sila između njih.
0: There's nothing.
1: Ali to nije ništa.
0: Only your own bioenergy.
1: To je samo vaša bioenergija.
0: And your chakras are activated from hands.
1: To su vaše vlastite čakre koje su aktivirane u dlanovima.
0: If you move like this,
1: ako pomaknete ovako,
0: like needles going through,
1: kao da male iglice bockaju u dlanovima.
0: Feel it.
1: Probajte osjetiti to.
0: And now you close your palms.
1: Sada stavite, zatvorite šake s palcem unutra i spustite ruke na koljena.
0: And tell.
1: I recite mi.
0: Cosmic mother.
1: I recite kozmička majko.
0: Divine energy.
1: Božanska energija.
0: Please.
1: Molim te.
0: Go back.
1: Vrati se natrag.
0: And now bring your hands nearer.
1: I sada približite svoje dlanove.
0: You don't feel.
1: Više nećete osjetiti to isto.
0: Do you feel?
1: Osjećate li to?
0: Now, this is a very simple technique.
1: To je jedna vrlo jednostavna tehnika.
0: If you don't want some for different things,
1: ako ne želite za neke druge stvari,
0: then at least for a winter is very good.
1: Ako ništa drugo, barem je za po zimi dobro.
0: So, when the traffic light is red,
1: dakle, kad je na semaforu crveno,
0: you can make your this exercise,
1: vježbajte ovu svoju vježbu,
0: and then go ahead driving.
1: I onda vozite.
0: If you will do few months continuously,
1: ukoliko budete probali raditi ovo nekoliko mjeseci neprestano,
0: and you place your hand,
1: i svoj dlan stavite
0: somewhere on your body where you have pain,
1: na neki dio vašeg tijela na kojem je neka bol ili ste bolesni, ali prvo protrljajte dlanove,
0: and then place your hand there.
1: I onda spustite dlan na to mjesto,
0: you will be able to heal yourself.
1: Bit ćete u stanju sami sebe izliječiti.
0: Or someone else.
1: Ili nekog drugog.
0: So this is a very useful technique.
1: To je vrlo korisna tehnika.
0: If you do, it's for you.
1: A ako ju radite, to je za vas.
0: If you will not do, it's your things.
1: A ako ju ne budete radili, to je za vas.
0: Now, these three nadis.
1: Ta tri nadija, ta
0: Ida,
1: tri kanala.
0: Pingala and Sushumna.
1: Ida, Pingala i Sushumna.
0: They begins from this place where we call Agya Chakra or small of the brain.
1: Počinju od mjesta koje nazivamo Agya Chakra ili mali mozak.
0: From there, this channels begins to enter downwards to the body.
1: I od tog mjesta ti kanali počinju ulaziti prema dolje u tijelo.
0: The left one goes to the right.
1: Lijevi kanal odmah odlazi u desnu stranu.
0: And the right one goes to the left.
1: A dok desni odlazi na lijevu stranu.
0: How they then try to coordinate the body equally, harmonize.
1: Na taj način pokušavaju koordinirati i uskladiti funkcioniranje tijela.
0: There are some people.
1: Postoje neki ljudi
0: who cannot coordinate their left and right hand.
1: Koji ne mogu koordinirati pokrete lijeve i desne ruke.
0: For them, best would be to meditate, concentrate on the Agya Chakra.
1: Za njih bi bilo najbolje koncentrirati se i meditirati na Agya Chakru.
0: And there is a special breathing technique.
1: Jer i za to postoji još i posebna tehnika disanja.
0: You will be able to cure this.
1: I onda možete na

0: free from birth and death.
1: Koja će biti oslobođena od ciklusa rađanja i umiranja.
0: The soul passes out through this part of the body.
1: Njegova ili njena duša izlazi kroz ovaj dio tijela.
0: In some cases, not in very.
1: U nekim slučajevima, ne u svim.
0: They see he opening.
1: Možete gore na vrhu glave vidjeti kapljicu krvi.
0: In some cases you will feel it hot, warm there.
1: Možete osjetiti da je ovdje gore vrlo toplo.
0: The soul, the whole body is cold.
1: Cijelo tijelo je hladno.
0: But soul is here residing.
1: Ali duša je smještena ovdje.
0: When one is in the coma.
1: Kada je osoba u komi.
0: Then at that time mostly the soul is residing here.
1: Tada
0: u brain.
1: U ovom dijelu mozga je duša.
0: This is called the door of the light.
1: To su vrata svjetlosti.
0: Door of liberation.
1: Vrata oslobođenja.
0: And door to the Brahma Loka, the supreme consciousness.
1: Vrata ka Brahma Loki, ka vrhovnoj svijesti.
0: So yogis that try to manipulate these chakras.
1: Jogi pokušavaju upravljati, manipulirati tim
0: čakrama. And bring their consciousness.
1: I svoju svijest dovesti.
0: To the Sahasrara chakra.
1: Do Sahasrara chakre.
0: The time of the death of the body.
1: Jer da u trenutku smrti tijela.
0: They will pass through this door.
1: Da izađu kroz ta vrata.
0: When you reach this chakra.
1: Kada stignete do te čakre.
0: Then you are free from the karmas.
1: Onda ste slobodni od karmi.
0: You are free from the sin.
1: I od grijeha.
0: You are liberated.
1: Tada ste oslobođeni.
0: Then you can bless someone.
1: Tada vi možete blagosloviti nekoga.
0: You can liberate someone.
1: Osloboditi nekoga.
0: You can help someone.
1: Pomoći nekome.
0: And you can come back again from the astral world.
1: I možete se vratiti natrag ovdje iz astralnog svijeta.
0: As a spiritual master.
1: Kao duhovni učitelj.
0: As a spiritual helper.
1: Kao duhovni pomagač.